0: Jag tater inte. Mm. Och nej, då var olika fullkommen alltså.
1: Ja, det var väl länge skällsord det egentligen och blev kallt för tater. Det var ju
0: ja, det var det, vet du. Ja. De var nederst på rangstegen då. Mm. Så ja, då var det tatervisa där om och knivstickan ju. Jag kan pröva att synga igen.
1: Ja.
0: Ja, men det är några ord i den här visa här som kanske må avklädes.
1: Okej.
0: Okay. Burobing.
1: Ja.
0: Ja. Det betyder alltså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det är en som bor i ro, en bonde.
1: Mm.
0: Och bing, det är en jävel.
1: Okej.
0: Okay. Eller fan själv.
1: Uff da, ja.
0: Och så här är det alltså bonde fan, bonde jävel, som buro bing betyder.
1: Ja.
0: Bältsin, det är magan.
1: Okej. Okay. Mm.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje, vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sent. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byr och vängen, de mig kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta, må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landväg. Så är det ett värtal som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet när det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
1: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök i Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
1: Ja, hvis vi ska gå lite i detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
2: Nej, vi är ett anlägg där du i princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetorn, vi har 25 meters svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duschar i garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
1: Ja, och särskilt unger och barnfamiljer är det väl att det är väldigt populärt för.
2: Det är väldigt populärt. Speciellt alltså vi menar ju att vi har något från 0 till 100 år. Men det är klart en barnfamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj, även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familj väldigt gott.
1: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
2: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så

0: Jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet där passar väldigt bra själv om sola skinner och inte minst när det regnar ute.
0: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur, och är det så att sola skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.
2: Och det sa daglig ledare Rikard Claesson vid Totenbadet på Raufoss. Badanlägget håller öppet genom sommaren och bjuder på aktiviteter och badeglädje för både små och stora.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
5: Hei, Trond på Lena Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsegås er kollagenpulver fra vildfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegås er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lena Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
1: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over

Tack för att du tillbringer lite av sommarkvällen samman med oss här på Toten Radio. Vi ska fortsätta att fylla kvällen med musik, minner och förhoppningsvis någon nya favoritlåter. Ja, du lyssnar till Totenkvällen här på Toten Radio.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation.
2: Varsågod näste. Har kupongen din gått ut nu? Sätt in kortet ditt. Nej men, du står ju ute inne med någon grasrotandel. Du ska väl vara med på det? Det kostar inte något.
3: Då vill jag stötta Radio Toten.
4: Stött Radio Toten med din grasrotandel nästa gång du ska leverera tipping. Det här kostar ingenting, samtidigt som du bidrar till att hålla liv i lokalradion din.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, motion og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis du ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyepussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Even for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badlandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ner den Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boka, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis vi skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler, kan man säga. Men spelet är enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.